yamadofo nyina akwa basron kokura ediba asetna pa jumedi so adom 106.3 eh wonyankopon ya dio ewrade adom odien ya bedu na ewrade waye wodo ewrade waye obambofo papa ewrade oyɛ kyerɛkyerɛfo ewrade ayɛ somudwe hene oh yes oyɛ somudwe hene kwankyerɛfo pani ane ene ewrade akyɛ wo nkwa ma wani nye ne die ne dem ahrisie wate because enye obi a na enya ne sɛde me ne wo yɛnya ne ede ne ha wo ntia a wo ntimi mie wa no nkankyɛ ewrade sɛ wo danase de bia me kan sɛ me crusade no no me sɛ ade bia mu no bible sɛ fast da ma no yɛte ase a yɛ wo nkwa yi a yɛ kɔ na yɛ bɛi enyoma esisi bebrebe within an hour no enyoma betimi esisi wo mu no enso ni nyina mu ewrade ne ban bɔ no egusuada eye kese ewo yen so enano na meka mesi ama yen hwɛ enyoma kese bia ba yakwa mu ansa ya de ewrade ase ahome na ohome ne de ewrade ase wate ensio na wo nom ne de ewrade ase no bi nom so ma ne tra mu no edware na wabɔ ewra edware awia pie no pie pe de ewrade ase esa se edware ho no bi patre ye te hwe ya nei ye hwehwe na yen hu no anampo wapra ana wanya yade aka na tofom edwaye o na ikodware aba enti wonya edware wie na wo pie fie edwaye ho ebetena wo mpaso na wakonwom na wo besiesie wo ho a na wada ewrade ase because bibia nka bibia betini yesi enti me amfa enyoma biti se de ye o we de aketiketi o we de aketik enyoma nketinketi na ede ewrade ase wo kura na ni so yen enti mama ewrade ase da enye bebre e wo ye num Mama ewrade na yeyi no enye bebre e wo yanim se ne kyerɛsɛm ne kan no se ewrade ayeyi erempa menum da na yeyi erinsada na yeyi erinsada